Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anum.

0: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maeng.gov.my. Hashtag Amazing Maeng, hashtag Maeng Prihatin.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya J Hafiz, berita ringkas dari Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Johor Bahru, empat individu terdiri daripada dua pasangan suami isteri ditahan polis bagi membantu siasatan kes mencederakan dan mendera seorang pembantu rumah warga asing di sebuah taman di sebuah rumah di Taman Johor Tampoi, Johor Bahru. Penahanan dibuat selepas polis mengesan beberapa video tular di media sosial yang memaparkan mangsa dipukul oleh dua lelaki dan dua wanita tempatan. Dalam operasi itu, polis turut merampas telefon bimbit, pakaian suspek, sebuah CCTV dan dua pasport milik pembantu rumah. Siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlaku pada 26 Julai lalu. Polis kini sedang mengesan mangsa serta dua lagi pembantu

Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Riwayat ringkas Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Sabit merupakan pengasas mazhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah, iaitu bersamaan dengan tahun 699 Masihi di Kufah, Iraq. Imam Abu Hanifah mendapat pendidikan awal bermula dengan menghafal Al-Quran sejak kecil. Beliau berguru dengan seorang ulama iaitu Imam Ahmad bin Sulaiman selama 18 tahun dalam mempelajari ilmu fiqh. Di samping itu, beliau juga sempat berguru di kalangan para sahabat Nabi iaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Al-Haris. Imam Al-Zahabi menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah telah mempelajari ilmu hadis selama 50 tahun, iaitu bermula dengan tahun 100 Hijrah hingga saat kematian beliau. Sifat peribadinya adalah sangat warak, qanaah dan mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Imam Abu Hanifah juga dikenali sebagai seorang yang sangat ketat syaratnya dalam menerima sesebuah hadis. Antara syarat yang beliau letakkan ialah sesebuah hadis mesti diriwayatkan melalui hafalan perawi. Antara sumbangannya adalah beliau merupakan orang yang pertama yang menyusun kitab fiqh mengikut bab dan tajuk secara tersusun. Antara kitab penulisannya adalah Fiqh Al-Akbar, Al-Fiqh Al-Absad dan banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi dan telah dimakamkan di kota Baghdad, Iraq. Dan kini, mazhab Hanafi tersebar luas di pelbagai negara seperti di Iraq, Turki, India dan di sebahagian Afrika Barat.
3: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
4: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Farhad Hazim Abdul Hamid dalam berita ringkas dari Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Johor Bahru, Polis Diraja Malaysia PDRM akan terus menitikberatkan aspek integriti dalam kalangan pegawai dan anggota bagi mengekalkan kepercayaan masyarakat serta memperkukuh kredibiliti pasukan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayohan Maidin Piche berkata, integriti merupakan elemen paling penting kerana pengalaman, kemahiran dan aset canggih tidak bermakna tanpa nilai tersebut. Beliau turut menegaskan bahawa pasukan polis kini berdepan cabaran keselamatan yang semakin kompleks, termasuk jenayah cyber, penipuan dalam talian, penyeludupan rentas sempadan dan jenayah transaksional. Sehubungan itu, PDRM akan terus memperkukuh keupayaan operasi dan siasatan melalui pendekatan lebih proaktif, pantas dan berasaskan data. Beliau turut menekankan bahawa keselamatan negara memerlukan kerjasama erat antara polis dan masyarakat bagi memastikan keamanan serta kesejahteraan terus terpelihara. Di Johor Bahru, polis menahan 5 lelaki tempatan berusia 21 hingga 28 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket Samun berkumpulan dengan memperdaya mangsa melalui aplikasi mencari pasangan sejenis. Suspek yang ditahan di Berincang, Cameron Highlands itu dipercayai menyasarkan 9 lelaki tempatan berusia antara 25 hingga 40 tahun di sekitar Taman Pelangi dan Kampung Majidi, Johor Bahru antara Januari hingga Mei lalu, menyebabkan kerugian keseluruhan RM315,220. Modus operandi sindiket adalah mengatur pertemuan dengan mangsa sebelum rakan suspek menyamar sebagai anggota keselamatan dan mengugut mangsa. Mereka turut mencederakan mangsa serta merampas wang tunai, barang kemas dan kad bank sebelum membuat pengeluaran wang untuk membeli emas. Polis merampas pelbagai barangan termasuk telefon bimbit, sebuah kereta, kad debit dan barang kemas. Semua suspek mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan Samun dan Dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan, manakala 3 suspek akan didakwa di Mahkamah Seksyen Johor Bahru. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauziah Suratman.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.

Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halaqah Kalamullah Akademi Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Zudi bin Muhammad Daud dengan tajuknya Maharijul Huruf.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz: Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama Media Digital An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar dan penonton yang dikasihi sekalian, pada hari ini insyaAllah sama-sama kita melihat dan sama-sama kita mempelajari asas-asas ilmu tajwid untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi, tartil yang dimaksudkan di sini ialah bacaan yang menjaga dan meraikan segala hukum hakam tajwid dari segi makhraj dan sifatnya. Jadi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan slot Tahsinul Quran kita dengan kita mempelajari asas yang dipanggil makhraj huruf. Jadi tuan-tuan, insya-Allah perbahasan kita untuk tajwid Al-Quran akan berpandukan pada satu matan yang ditulis oleh seorang ulama Al-Quran yang tersohor, iaitu Al-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Al-Jazari Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu matan yang dipanggil Matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya masuk kepada topik utama kita hari ini iaitu makhraj huruf, perlu kita tahu bahawa membaca Al-Quran dengan bertajwid itu menjadi satu kewajipan ya, ke atas setiap orang Islam yang ingin membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bila masuk bab tajwid ni, benda pertama sekali yang ulama tekankan ialah makhraj huruf. Jadi di sini penulis iaitu Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala menyebutkan, "Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma 'ala qari'ihi an ya'lamah." إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. Ini tuan-tuan, secara ringkasnya Imam Jazari menyebutkan, orang yang ingin membaca Al-Quran wajiblah mereka mempelajari, mengetahui sebelum membaca Al-Quran, mestilah mereka mempelajari makhraj huruf dan sifat-sifat. Kerana apa? Kerana tajuk makhraj huruf dan sifat-sifat huruf ini perlu untuk kita pelajari supaya kita melafazkan bacaan Al-Quran itu ataupun ayat-ayat Al-Quran itu dengan fasih, biafsahil lughat. Ya? Kerana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini juga dipanggil afsahil lughat, bahasa yang paling fasih. Jadi untuk kita menuturkan bahasa yang fasih, maka kita perlu mempelajari asas-asasnya, sebutan kita fasih. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tajuk yang kita nak berkenalan hari ini ialah tajuk yang dinamakan makharijul huruf, ya. Yeah? Jadi tuan-tuan, apa itu makhraj huruf? Makhraj huruf bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa Melayu tempat keluar bunyi huruf. Makhraj bermaksud tempat keluar. Jadi kalau kadang-kadang kita pergi ke satu tempat, kita pergi ke dewan ataupun kita pergi ke kebanyakan tempat awam, dia akan ada tempat pintu keluar. Dia akan ada signage ataupun signboard exit ataupun keluar. Jadi itulah tempat keluar. Kat mana nak keluar? Di situ tempat keluar. Pintu untuk keluar. Jadi Arab panggil makhraj. Jadi kalau makhraj huruf ni tempat keluar huruf. Jadi huruf apa? Huruf hijaiyah. Huruf bahasa Arab. Kerana membaca Al-Quran ini, sudah pastinya kita sedang membaca bahasa Arab. Dan huruf-huruf Arab ini, dia ada makhraj dia tersendiri. Tempat dia yang perlu kita tahu supaya kita tidak tertukar. Huruf Hamzah ada tempat sebut dia. Huruf Ha, huruf Ha, contohnya. Contoh huruf Ha dengan Ha, bunyi nak lebih kurang. Tetapi disebabkan kita ni tuan-tuan orang ajam. Kita ni orang ajam. Orang ajam ni bermaksud bukan Arab. Dia dekat dunia ni dua je. Arab dan ajam. Arab ni orang Arab. Dan selain orang Arab, dia panggil orang ajam. Sebab tu Nabi SAW digelarkan sebagai Sayyidul Arabi wal Ajami. Nabi kita ialah penghulu bagi sekalian orang Arab dan juga orang yang bukan berbangsa Arab. Nabi kita ni penghulu. Maka tuan-tuan, di dalam huruf hijaiyah ataupun huruf Arabiyah ini, daripada alif, ba, ta sampailah ya, terdapat sebahagian huruf Arab yang tidak ada dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Saya contohkan seperti huruf huruf dad. Huruf dad antara huruf yang paling berat di dalam huruf hijaiyah. Huruf dad. Huruf dad tidak ada dalam bahasa Melayu. Yang ada di dalam bahasa kita ataupun pertuturan bahasa Melayu kita ialah dal. Huruf yang hampir dal. Tetapi bila ditebalkan, dia jadi dad. Contoh, ghairil maghdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dad. Maka huruf dad salah satu contoh huruf yang perlu kita fasihkan. Macam mana nak fasih? Kena belajar makhraj huruf. Satu lagi, contoh lain, huruf ha. Huruf ha tidak ada di dalam bahasa Melayu. Begitu juga huruf qaf pun tidak ada. Begitu juga huruf dhal, huruf dhal, dhal di hujung lidah pun huruf yang tidak ada di dalam bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan, inilah pentingnya kita mempelajari makhraj huruf. Baik, jadi di sini menurut ilmu tajwid, makhraj ataupun makharij ialah melafazkan, makhraj huruf itu membuat maksud secara mafhumnya melafazkan setiap huruf hijaiyah dari tempat keluarnya yang tepat. Kadang kita nak baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kenal tu huruf Ha. Tetapi kita nak sebut Ha tu, kita salah tempat. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beza tu Ha dengan Ha. Jadi Ha tempatnya lain. Ha pun tempat sebut dia lain. Tuan-tuan. Begitu juga contoh, ihdinas siratal mustaqim. Kalau ta lain dia punya sifat dan makhraj. Begitu juga ta. Jadi ada orang tertukar ihdinas siratal mustaqim. Ada orang baca ihdinas siratal mustaqim, sedangkan di situ qaf, qaf dan kaf berbeza. Maka kita perlu bezakan qaf dengan kaf, ta dengan ta, sad dengan sin, ha dengan ha, contoh, zai dengan zal, supaya kita baca Quran tu kena dengan bunyi dia. Jadi tuan-tuan, makhraj huruf, tempat keluar huruf, tempat menuju huruf ni ada berapa? Maka banyak pendapat, namun yang disepakati oleh para ulama qurra yang rajih, sebanyak 17 tempat. seperti mana disebutkan al-Imam al-Jazari rahimahullahu taala, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf itu ada 17 di atas pendapat yang dipilih oleh para ulama yang mu'tabar. Ya. Kemudian daripada 17 ini dibahagikan kepada 5 bahagian besar, tuan-tuan. Iaitu al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatan dan al-khayshum. Al-jawf bermaksud rongga mulut. Rongga mulut. Daripada rongga kerongkong hinggalah ke rongga mulut. Ruang kosong, tuan-tuan. Ruang kosong yang berada di rongga tekak kita ni, rongga kerongkong, sehinggalah ke rongga mulut. Kalau kita buka mulut, ini kawasan kosong. Sehinggalah ke tekak kita. Dalam tajwid dipanggil al-jawf. Al-jawf. Ini kita kenal pasti dulu, tuan-tuan, bahagiannya. Yang kedua, al-halq. Dalam bahasa Melayu, dipinjam bahasa sebut halqum. Orang kata biji halqum kan. Halqum kat mana? Kat sini, kat tengah. Halq bermaksud kerongkong. Jadi, di dalam kerongkong kita juga ada huruf-huruf yang keluarnya daripada situ. Yang ketiga, al-lisan. Al-lisan bermaksud lidah. Lidah. Jadi, di sepanjang lidah kita ini, di hujung, di pangkal, di tengah, di tepi dan sebagainya, maka terdapat banyak huruf yang kita sebut pada lidah. Bahkan lidah ini juga dipanggil sebagai abul makhraj, bapa kepada sekalian makhraj huruf, kerana kebanyakan huruf keluarnya daripada lidah kita. Yang keempat, asyafatan. Asyafatan iaitu dua bibir mulut. Dua bibir mulut kita lah. Bibir atas dan bibir bawah ni ada huruf yang keluar daripada bibir mulut kita. Contoh, huruf ba, huruf fa, huruf waw, huruf mim. Ya. Dan yang kelima, al-khayshum. Al-khayshum bermaksud rongga hidung. Rongga hidung kita ni pun keluar bunyi huruf. Iaitu bunyi gunnah ataupun bunyi dengung yang ada pada mim dan nun. Jadi lima, tuan-tuan. Al-jawf, rongga mulut. Al-halq, halqum ataupun kerongkong. Al-lisan, lidah. Al-syafatan, dua bibir mulut. Dan al-khayshum, rongga hidung. Jadi tuan-tuan, itulah dia lima bahagian utama yang kita gunakan seharian kita. Walaupun sebenarnya kalau kita tak baca Al-Quran pun, kita bercakap, kita mungkin kita ketawa, kita menyanyi dan sebagainya. Sebenarnya memang kita tak terlepas daripada menggunakan bahagian-bahagian yang saya sebutkan ni. Dan bahkan lima bahagian ini ialah lima bahagian pertuturan seharian kita. Cuma terdapat beberapa bahagian yang khusus untuk kita sebutkan huruf hijaiyah. Ya? Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja perkongsian pada hari ini. Ingat, lima makhraj huruf iaitu al-jawf, rongga mulut, al-halq, kerongkong, al-lisan, lidah, al-syafatan, dua bibir, dan al-khayshum, rongga hidung. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan pergi lebih mendalam pada setiap bahagian makhraj yang kita belajar hari ini, insyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuruddin bin Muhammad Daud dengan tajuknya Makharijul Huruf.
3: Majlis Pelancaran Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Rabu jam 8 pagi bertempat di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Tema sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati.
4: Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis ini. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanannya dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
5: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH, #MyHPrihatin.
3: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. #AmazingMaenj, #MaenjPrihatin.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
1: Radio An-Nur memenuhi

0: Azan Asar ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Pemanggil, waktu solat maghrib pada jam 7.12 malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai, Kota Tinggi, Mersin dan Pulau Perkatan, waktu solat maghrib pada jam 7.13 malam. Untuk daerah Putera Keluang, waktu solat maghrib pada jam 7.15 malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.18 malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun berturut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 0722829. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
1: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.